0: شيء على الخط.
1: ما هو شيء.
0: أما عوني ما تروح أحد سخبا بايت.
1: سيدا بايت عولي.
2: أنت مسكين كذا حشوم.
1: حشوم ذا حشوم ذا بيت حشوم من روسيا.
0: من روسيا بيت من روسيا.
1: أنت قلت لي زاك هذا روسيا ده بتوع.
0: أنت قلت لي شيء ده مفكبك.
1: أنا مفكبك بايم أشري ذي لوبي بعدي بقال بيكوكيم أربعة جرم بيكوكيم أنا مفكبك ذي روسيا أحد وشناين.
0: شلوشة.
1: شلوشة ما مش مش مش شلوشة.
0: شلوشة روسين. قام أخذ الفخم أربعة. هيدا كم نشلح لغا؟
1: نشلح إذا كرتونة حد وشنايم
0: يوفي يلا شبات شلوم لبي
1: شبات شلوم شبات إذا كرقا تنح شلوم على زي
2: عملت أصول لخلح شلوم
1: أستني لشون عم زي علونا إذا يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متحد لنا أتا لو كياه وزا نخدو الخير
0: تكحبس اللي بي حفان ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفان
1: كلام لك
0: حلو بيتح كلام
2: كلام كلام كلام يتسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: أعال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: أزا مي لك أعال
0: مين خا
2: كمالنو على خمشة
0: أريغا خمور دخا أريغا حافل عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشة رصيم لو مجيع لو شنية يوبم كتنين
2: אנחנו נשקול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום,
1: נסכן
0: המצפות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקור, אין לי חצי מקור. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקור.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין ארגן לדבר
1: הייתי לוקח איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה אבל למה אתם הלכו אצל חביליו אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: אצל חביליו
1: החירש?
0: החירש
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין, מה נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט? יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת, תודה.
1: עם שיפודניים יממה קנתת לי שוורמה אלפון אשמח ומתה
2: יא אלפון וחי את עבוי אלפון היום יבדי אתה ראית את אלפון?
1: לא
2: אז מה אתה מתערב? وعيات عموي حلفون طريت البرسوم شلخا اعطي اوتو لوح مدعوت وحيات عموي يوم يا مجين
1: منشور ما كرا
2: انت ما اخبط لك ما كرا انت حلفون انت
1: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عموي حلفون اعطي لك انت عنايم احد احد بذوقات اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوا عما فلفل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منشور
2: اعجل واخلي تمزرون حدا
1: مزرون حدا
2: وحياة راك لفني حد شاي كانت يوتو يا شنيع في الحجاج
1: حجاج انا
2: وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين اه مزرون شلي اللي عسبيشتك
1: نو
2: طرنقولون شلو مستوفين مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خيم احد لو ولا بيش الخير رايكم ومعبر حصياه يا
1: ابويا يوم يا مجد اما المنشر تدي اسي وحلفونه بندم عصبني بش المنطه متعصب
2: يعني انا لو عصبني
1: انت عصبني اخشاب انا رويش انت عصبني اما انت في سكريزا
2: هو خليل ده كمان يخليل ده انا كريزا
1: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت جمكين عند دين كريزا تخا ما هو ما كريزا انت امه وهي ابويا حلفونه يوم يا مجد
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبط لي انا مش شرفت بتسافر مش شرفت
1: حلفون
2: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
1: لما شلو رسول العلوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
1: حلفون
2: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة ابويا يوم يوم هني
1: منشور تشمع ممينك شوتو فيس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: يوم بحيد ممينو
1: انا رأيت يوتو عم كريزة شاتا لو ترقى وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
1: مخرسم
2: بو مكلل
1: بو مكلل
2: هو بلع
1: هو بلع بشل زي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: אני לא מבעי ממנו.
1: בבקשה.
2: חלפון! وينها حلفان ريح حلفان ما نشمع
3: ما عيني
2: عيني سويسرا
3: اهلا سويسرا
1: زي ما انتو لو تسال دبرت خبيث عنيان
2: ريح حلفان انا دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما هي ما يلدان
3: بس هذه كفتة كتا
1: يوفي
2: איזה כיתה הן?
3: לא, ישר חן.
1: ישר חן, יופו, כן.
3: היא תגמור יותר מהר.
2: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
3: אל תגזיר.
2: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
3: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראה, חלפון.
3: כן.
2: אני רציתי לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
1: כן, אני אמרתי...
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
1: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
1: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים.
2: תראה, חלפון.
1: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
1: לא, לא, לא.
3: איזה עז!
1: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
1: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא?
1: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.